0: Ele sau vesurile tale preferate, iar noi le vom difuza la radio. Poți să ne scrii scrisoarea în limba ta maternă. Și prietenii și familia ta pot să-și exprime dorințele pentru tine. Adresa noastră este Radio Verein Leipzig, Paul Gruner Straße 62, 04107 Leipzig. Dacă închisoarea ta permite, îți vom trimite timbre. În Leipzig suntem în direct în fiecare duminică la ora 17 la Radio Blau. În Chemnitz suntem în direct în fiecare prima și a treia sâmbătă a lunii la ora 21 la Radio T.
1: Das war Knastmusik diese Woche. Ihr hört uns in zwei Wochen wieder. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht mit uns und wir freuen uns aufs nächste Mal und verabschieden uns mit einem unerträglichen Ohrwurm.
2: Bis bald. Tschüss.